0: Näin, Susan Glucka, Arctic Rose, hengätti luotuissa aikein omiesi. Hän nyt innan liisemalla asema visiitämä, kun ei nunnut itse tuottavat tyyt. Sana johdattaa tyyt, ei nunnut sana tyyt nää piinillä, niin viessä johdattaa kun niin kattaa tämä, kun on tekit paljon kattautunut. Tämä on sulkei pimmariutikin ja pimmariutikin ja jappuun, ja hän oli käyttöi nekara ja kattaa, niin viettä johdattaa kun niin kattaa. Tänne Mary Powder, CBC kuningat, tässä on tietysti tuo, että mitä on niin kuin arvoin, mikä persoonalla on, että missä on missä on nyt. Tässä on keinoa meillä on.
1: Aliin, että on nyt minun jonka kakkiarni, joka on atakasilla oksimajaa. Kuvaudin minulta on tullut, kuvaudin minulta en ole tullut.
2: Apeeriko mallunga, sanauka kattamaan api?
1: Niin, sanauka, niin, sanangua kattaksunga, tuvaarni, tuu. Nagtutukto nagtuani uminmao nagtuani saunir nito. Ukusik sa mga kakusik ko alu, tanang mga katakto na sa mga ukusik sa mga pinayo na katakma. Ama mikso makatakto nga do. Kualo leo, kamilyo, japalyo, takunin.
2: Summa, sanaw ka katang mga api, o kausak ikon napigi, amalo, kanga, sanaw ka si malang mga api?
1: Nakakaw do nga, ananagalo, atatagalo, sanang mga katilaw si mga mata. Kautu katteloak suvi, amma ikäjo katteloak ku ananega. Manik saa kattaksuna, kiblik saa kattaksuna. Kautu kattaksuvu uuktuomadlunga isuma katteloak paljaligama. Siullik paami uuktuokasuksuna ajonnaktuoluulaak suvalla. Kisiani uuktuunnelik ajonne jaagunni su. Ukeo katsialuikia sana katteloak suvi imanna sanunguani akta tigullugu sunauniakma nalunne jaagunni kattaksuni. Taimanna ajonni laaksuna.
2: Summa sanauga khattamanga api ukhausaqiunnarpio
1: e sanauga khattartunga tuksirbio attartunga lu amma nutaqqakkallu ingutaqqallu ikayoqasoqattaratti minxitaarutigiilluvillu amma ilani niwqtautiaqta akittunnu ikayoqutigiqattarsu taakkununga sanasuurnuyuma
2: sanauga ti niwiasaqi khattarpigi
1: e niwiaksareinnartakka Kadlunaanunaani galleries minuvaktaumaqattarsisi ammalu asiani inunni Facebook tekuyawaangata tuksiqattarmata tikisaasuunguyu namiruluuya kadlunaani lunni amma kaavani kivalle namiruluuya niwaktausu
2: sanauga khattartati kisunguangusuungummata ammaleru atjiungittumi sanauga khattarpi niwiasaqi khatta ngissugi niwiasaqi khattarpigi
1: Ee, atigeni kimsan qattaqtunga siutiqutini uyaminni kilaqutini amma kimuksinguaqtuni aullaanguaqtuni atigallu yami kanaluwanguarni natsinguarni qanutuunna isumagiaqaama sanaqattaqtakka

0: sanau ga khattarsima yatti kisutuina umata kikkunnu piyau khattappa niivattau khattarpaan
1: I kikkun iliga anku facebook mu ilani tuksu khattarsisi kitani tuwaatumu ta galu kahto uwanni tuksuhtu maga khattarma sanangwaangi sanangwaaru ta khattartakka amma uwanni peigni
0: kalluna pulagatti niive khattarsimammata sanaugarni tamanna ilinnu attuasimagiva sanaugati niivattauqattartillugi
1: I attuasimaqjuartu ikayuvuutige qattaqatti sunamu niivu niqotiksamu innutakka isumannaq nirsaulli qattarmata nutaqqanniungani naglinngamata amma amau qalirsunittauna glinngaqtualuummata ilaanni isumayaaqunnisuuyum muyunga uvanniniuqotiyaaqsa innutakkanga isumayulli qattaqatti
0: Suuqaimmaugalua. Sanaugati pulagattinu kissuni niivernappaasunguva vailinni?
1: Teikkua pulagasuu tamaunga ilani umeakjuakkudu amma tamaunga sanajaktuhtuidluunni ukkuninga kakutikku siutikotini tuksekpaktutin ilangiddu sananguagatettaani kimuksinguaktumidluunni auzaanguaktumidluunni tuksehtuumadagattaktuti. Amma poalu middu, slippers middu, kaming middu, tuluk sakto malisu.
0: Asu, kuviagi jaleapi, niivireami, tamatuminga sanaugarni?
1: Ii, kuvianaktualu. Kuviasuttiali kattaktuma, tuluk sakto malikaanti. Kisiani, amisungu reaangata, nagia sananguan kaaluri, nalunnalaupinta kattaktu.
0: Ukua, sanaugari kattaktati, Inuksungua upaluunni nanungua mumingwaartui ajigingittu tiuqattareva sanauga khattarsimajati ammalu pulagattinu piugiyausungugiva tamakkua?
1: Ii, taakkua piugiyau tiasu ilani upekjuasu kannu sanuttiala kattikakki amma uqaqattarsuti arnauduti sananguwa kaaluvuila yauqattarsuma kakutikkuaru. Ajianairittiaakku sananguwa reasa.
0: Ukua sanauga khattarsimajati uqausi khaliraigavi taakkuninga pulagattinu unikkaaviki khattarpegi summa khanuittuuninginni sanaugati?
1: Ii, ilaniku tukisiyumagangata uqauti khattartakka piruqpadjadunga ukua tautu khattalauqtakka amma atu khattalauqtakka ningi uqalu ittu uqalu tikasigilla khattalauqtakki suliaqattaraangata. Taksumunga ikayu qattarsukkallu suliaqaangata taimanna tukeqartinna suqattartakka.
0: Niiversariaungi tuamata uppalunni niivertaunningippata sananguagati qanorli taima suqattarpit ajjiungittuqattarpa tamauna.
1: Ii, kakutikkualu kisiani qariitaujakku illituarukku tuksertuqtauliraanga niivertaunginnissu sananguartakka.
0: Tamakkua taima ikkaluartillugi Sananguwa khattartati asinnut inunnut sananguartinut uqaqatigi khattarpisi ammalu kisunni uqausi khattarmangaasi tamattumaumissaanu.
1: Ii, taavunga unnipeik mullu aaduqaddu ilani sananguwa kannu auga khattarama kakutikkualu kasima khattaratta. Ilani katisluta uqazzallisungu ivo kamiigma sananguwa khattartara amma sunamu tukikarmanga uqaqasali khattalautuwa.
0: Kanu tamakkua sananguartau khattartui tautussugi ullumimu teissumanini kanu tuusimalerninga piugijauvallia khattarsimammata sananguartausimaju inunnu pulagattinu tamanna kanurli tautussugu ippigije tamanna tautussugu khakunnarpit.
1: Ii, tamanna ilangi piugsakjua khattarmata tukisitli khattarsukka imanna piruqtakka Adjingi sananna suqattarsukka ilani upaqjuqattarsutin tukisikkanniqumalliqpatluti qanu taissumanni taimannaimmangaatta.
0: Uqartuqalaorsimagiva pulagattimi naammassangittumi sanaugammi takujangani taimeittumi ippikusulaorsimagivi pulagattimi.
1: Ataorsiaqlunga taimannaittaulaorsimajunga angajuqaakka igluqartillugi Sillä tani kysin niin sanelauksi, sanakattelua rammaa.

0: anna ajige yunner sema yangit makkung ner said to sakattar lutik qove qove soro yaqattang mata qoyare vaklutik de manna kayu sititaro maya votana tausun nikot to saksao yoqarpakluni ikayo teroro yartunik qanutuinnang ila inue peqqusillattaangittigut uvvarunni nunarissinnit qanuileortoqarnerangat uvagut tusang ngiloareqaangatta asinginnunu naringnut tusartaullutiktao uainnaarnaqattarmingmat ilate manna tusaqoruyarnaqattarmat tusarneriyauvaklutik inue oqausillattaanginnik atorlutik peqqusillattaanginnik kayusigartittina sukluti oqausikkulluunni tusaumayaullutik naammatteaqattarmat
1: nepileortaujumannervit hatuinnauttiartugut oqaarappiutuarut tapiyuksiyugut nepileorijumayugut apersorumayugut qaujikkannerumayugut ammalutamanna nepileorineq akaugikakkulitaakkua inuujunneersimajutu qaulerarruartillugit nepingi tauvungalimaa nepileortausimanninginnut nillikkanniinnarunnaqattarmata unikkaartuillutamakkua inuujunneersimaqqammilleraluartillugit ilanginnut ikayuuteqtuaqattarmat suuqaimma inuujunneersimalertillugit tusakkannitjaangikkaluartillutigu tamakkua nipitoqainilleraangamit tusersauleqattarmata qanutuinnattia unikkaarumannervit sinnaksausiorumannervilluni qanutuinnaq atuinnaujugut nipileoriyumalluta
0: ilang atuutittiaqattarmata ilaataassuma Karen oqausaqisaarmagu unnukkusinnaksautii tusaqsauvaktuugaruat ilangisinittillukit tusaajunnarpanngittut teemanna kayusigiartillilorsimakattigu tavuuna tausunnikku tusaqsautilorpangmilutigut quveegiyauqattartuinniungmata quyannamiing ammaru CBC-kut pilereeksanik makpiingaiyoqarmingmat tavuuna pinasuaqusiu nunngurivaktangagut oqartiksamik inuktut oqarunnattiarluni unikkaarnik pinasoqattarunnattiartumik tamakkuningaquruuya unikkaaquruuyarnik qanutuinnaq taannattau pinasuaqusiu nunnguagut tusarsauqattaqayarluni suliqiniqtut piyumannerussi tavunga CBC-kunnut sanaaqeqattarsimayavit narunaikkuutanginnik resumeinguneqartaujun teimeituni aullartittiqattarunnartussi tavunga isumatattinnut taanna Chris Pulia tavvani qaqasaujakkut imeio neqartaujut titeqarvikiyunnattiarta sinaksiutillusiugluunniit taakkua sanaaqeqattarsimayavit narunaikkuutangin uvunga chris.pugla@cbc.ca tavungarunnit ungasiktumuqunnanginneruvit oqaarayumarutit nipileoqattaqunnattiarputit 1888-896-3135 oqaaraviuyumarutit atiillu oqaruutivillunaisautinga qimaqattaqussiu ila tuneqqutigeqattaqussiu nipileorlusi oqaaraviuyunnaqattaqayarpusi tukisigia viksattiavaaruin ammaru tausunnikkut nunaringnu pivalliayureriyinik peqaqattarmigatta nunaririmaa tamarmik pivalliayureriyiqaqarlutik akaunersaugaruarmat teemari tukseqarsimainnartukuugarua teikanga tikeqarjua ammaru naminuna tikeqarjua iglurigarjuk iqaruktuutteaq qikertarjua nunaringni qaujumattia qunnaqasugiguvi ila qanuiluortauvalliayunnik oqausiqaqattaqunnaqayaquvit tavuuna tausunniu inigivaktangagut nunarissi qanuiluqpallianinginni tusartittittiaqattaqunnaqasugiguvit tavungattau oqaaraviuqattaqunnattiartugut okarotiga ikane ikse varvege.

0: ei meillä tämän sikukijavut ilanunna vuot kaujumana sopattavaa kakotti kun pilottuni angunnasuttiin. Angunnasuttiin nukpallengin nangmata makkuttiin takkakkoa. Attangnak teilimi teilimana sunnien millu kaujumana suvia kaklutik teemari tänna innaria. Innari kattaurammi javunilaat matarino piugattuk kaiunnaktoinnumma. Taasumingaru okarimaagammi tamani igluringmingaktunilaat sanayunnaksijoinnuurammata atakakluni igluringmi siku miksaanu taigusi teemenneilingatluni tanna iglulik sea ice glossary. Tänä matarina on ilo katauromma, aakit syytillukin taasumina okarimaagammi. Teemari, pojan nimiä kaahumallukin matarina on kaiun nahtoin nukavin. Okauta kaahun nahtikut, sukkui sukkuvit, kannu anguna suki okattak palliari roksi mangmangapit, oka kaahun nahtuvin.
1: Ilo, anguna suki, anguna ilo kattasuin nahtuunga, teemin näistu roksi mantuunga. Tämä on sikukkorjuja. Uudistiangit tutukaluvama. Ajoksuja okasunin navinin nukapa. Taiman mitilokunna olujaksunga finniakkuva.
0: Teemaru okauti junnakutti ku kanuimma pimmaki ummanga taanna okarimaaga. Ila kaujima jo nasukia kannan sikumi.
1: Angunnasuttiin nullunniin. Utakkalua tuinnaasi mun teeminen tuuleurua, että tämä pitäkä onnistu juuri uvokutempa uhoidioloksimista ja onnistu seudu teeminen tuuleurua. Tämä kuin sisäraksi mä juu, että marikasun kutikokseen pitäkäjä kasarata teeminen marionnistu uvokutempa ilangakutsukkoisukkata innanostatikut. Mä kohtuin suikoksi, kun juuri paljon suinnan ja mä tuisakajungin päätösäkattikon

0: Kuwa desima tindugu kanyo nangiaqnartigiliqa issangani qakulikkuaru niitsertuqamillaartulaq pakkaluarqunnaittuqulummi tappa tamaanga pigialisaarniqulluani taavunga atorsuattialerniganu tuisarsaoqaartuaarniarpunga
1: ati taqwa taigoosertangilluunniit a inuktitut oqausingit atjigingittuksaummingmata iluariarni pigiaqunnartu titaanna oqalimaaganaksaqunnartainnugik migaviu ati
0: taannaksaqutigimera qavimajjutigilluguru tamakkualu aqqitsuilaqtu tusarpigimaatersimallugit ilangaqullu atuartukuluksimallugu taiminnaitsuummat tappa sila nillarpallialerami taima sikumi isimangnalaalerman tappa miglilersuni siku siku ilaaq sila miglilermat miglinarsigmat aputaulerallarruni nuna sikungilaupillaartukulusiugummat tappa aputaulerallarrutukuumiartukatartuutasuli quppeqquakataquyuleqporsuorlu tangeqajaangittumi orsuarnertakuluqquyiuni taununga oqqumungaaq pikataleqami taima quppeqqualerneqartaulluni quppeqqualisuinnallapilauquluarruni sittartamanna tineqattarninga qaingulertuni qaingulerneqartaavuq sikungittiarluni samanna tininneq uliqattaq ulippaqsuli tinippaqsuli taiminnaitsuulerma tamanna sikuqaartuulermat tamaunga nunami nipingaluni qaingulernerartaulluni qaingulernerartautuinnallapilauquluarsuni siku tamanna mikittuutini qiinnuuni qiluunerartaulerillusi tappa sikuarsimangissuni sikuaruyuiyartaartukuluksuni tamaunga tipiunnarsilluti qaingurtamanna sikusimalermat qiluulersuni tamanna qiluutuinnalauquluarsuni puqninngorsuni puqniuliqami sikuaruyuppallialersuni sikuallattaanguliqamali qillertuulersuni qillertuutuinnallapilauquluarsuni qannertumuttau qaangagu uqurisernerartaulersuni piquarneqaliqami piquarneunerartaulluni tamanna qannerni kuvinequlu uqurutigilertanga siku itteqqitaalinaalauquluarsuni taimanna qannertaulungikkuni qannertaulortu tuutamatuma uqurisersimalermagu sikuangippaallilersuni ilaaq sikumallianaga sukkaippaallilersuni tamannalu atorsauliqaluaqami appu qaanganiiliqami puimalersuni suuqulappa qiqingissuni piagnangittualuulersuni puimaleqami taima taanna pissuyaa uppalniuma tamakkua taina puimalauqtuq tisiktiquluiyaqami maniqaungigalaaqaartukkuqersu maniittuungissuni tamanna sikusimaleqilluni ammatappa akkortippalliaiyo suurlu tamanna sikuaq sinaaqaleqami ilavalliaqami akkortippalliaalluni tamanna akkortippallialuortuq tamaunga sinaanganu nipingalermat akkortinnermi taiyaulersuni taannattaq sikuliaq taanna akkortinniuluortuq sikuliangoqami

tuttavimmik tosaasigi vuosi ullumi nokkaliut 25 motillugo 2026 mi aaliuvunga ullumi ivujivimmik pivalliasimajunik tosakti taulanga jugut aadami khalingumut ammalu unikkaatumik tosaaniaksuta taanna saamuiliana khataulaaksimajo kainaksumio khayo hano teijogusinginni sanajotsuni takkoa atsigingi tulakaat teisigutiit khayakmik sunakutsiuninginnik unikkaalangajok hanoklu iliukkata vannemangaata teimali tamanna silavut takkuviakuttiku koosijoalu tamaanikutsuami ullumi 20 miigalaalerirtu okkooninga Unnuak tawani kutuaga pimmi nuvuja valluniaktuk sillä lule tuinnareja haksuni unnuatu hauleruni. Tät silik niesuin lu neruminiga 7 milluni tawani sanikiluarmi. Nuvuja niaktuk sillä lule tuinnareja lik tät silik niesuin lu okkoninga 3 milluni. Umiujakmi nuvuja niaktuk sillä lule tuinnareja lik tät silik niamijuk. Nerominga 6 milluni inutjuak nuvujaneaqtuq silaluli tuinnareahaqsuni tatsilerniamijuq neruminga 2 milluni puvernitumi silalulniatuq uanniluni 20 mik 40 mut suungunilimmik neruminga 3 milluni akulivimmi nuvujaneaqtuq nuvujavalluniaqtuq Onniluni 20 mik 40 mut suungunilimmik. Okhoni haluni 4 mik. Ivujivimmi sallunillu. Nuvuja hakallaaneaktuk neruminga 3 miigalalluni. Kajansujuami Raglan Lake millu. Nuvuja valluneaktuk unnualu tatsilivalleaneaksuni neruminga 4 milluni. Huaktami nuvuja valluneaktuk neruminga 2 mitilugu. Kansumi nuvujaluni nikkiu havangani ullumit saanean urineaktuk 20 mik neruminga 3 milluni. Aupalummi nuvujaneaktuk neruminga haluni 2. Tasi ujarmilu nuvujaneakmejok sorujulli tuinnarealik tatsilirneasuinlu neruminga 2 milluni. Kutsuami nuvujaneaktuk neruminga 7 milluni. Kansualutsuami nuvujaluni. Onniup havanganiwa kunninganiyan uriniaktuk 30 mik 50 mot suungunilimmik neruminga 6 milluni. Tawani neinimi nuvutsipalleaniaktuk neruminga 2 milluni. Oopteomillu nuvutsipalleaniakmijuk. Onniup mitsaaniyan uriluni 20 mik 40 mot suungunilimmik neruminga 5 milluni. Posveomi. Makkoimmilu nuvutsipalleaniakmijuk. Onniup mitsaaniyan uriniaksuni 20 mik 40 mut suungunilimmik neruminga 5 mittilugu. Takkotakakuok silau piusarinialakmijangit unnuang.

Tako si lau piu se relalak mi yangit hau pat kutu aga pimi sani kiloak milo ulakut mini kai nalak nalak tawayok nubu yalak suin lo sila luli tuin naga halak suni tatsigun nevali alak tu ulakut takka me anu giluni tuan timik tawani kutu aga pimi neku mini ngai 11 mi lak tu sani kiloak mi 5 Omi oyak mi, mini gun nai valle alak mi yul lakut, sakin ni lak suni, tatsi gun nai valle alak suni yul lakut. Okoni nga 13 mi lak tuk, inut juwa millo. Mini gun nai valle si lak mi yul lakut, tatsi gun nai valle si luni lo. Takka o mitsaani anu giluni 20 mik. Nero mini nga 5 mi luni, povernitu mi nuvuja vallu lak tuk, yul lakut, sila luli tuinna realik. Takka o mitsaane anu gilaaksuni 20 mik, okoni nga 7 milloni. Aku liivi mi alla khalivalli alaaktu, okoni nga 10 mitilogo, ivu jivik, sikhinni laaktu go. Nikki up havangani ulu mitsaane anu giluni 20 mik, okoni nga 6 milloni, salui, sikhinni laaktu, okoni nga 5 mitilogo, kensu juami Raglan Lake millo. Sikhini lak mejuk nubuja hatteluni lu wakoninga 7 milluni huaktami nubuja vallu lak tuk. Nikki up havangani ulu mitsaane anuriluni 20 mik wakoninga 4 milluni. Kaviak sumi nubuja vallu lak tuk uuk. Nikki up havangani ulu mitsaane anuriluni 20 mik wakoninga haluni 6. Aupalumi nubuja lak tuk onnu sakkut. Sogoyuli tuinna realik. Nikki up havangani ulu mitsaane anu giluni 20 mik. Nirumininga 5 milluni. Tasi ujakmi nubuja laaktuk. Sogoyuli tuinna reaha laaktuk. Ullaakut. Sogoyuli lagi laakpalait suni onnu sakkut. Nikki up havangani ulu mitsaane anu giluni 20 mik. Okoninga 6 milluni. Kutuami Nubuja laaktuk. Sogoyuli tuinna reaha laaktuk. Okoninga 12 mitilogo. Kansuol tuamillu. Nubuja laaktuk. Wanni up havangani ulu mitsaane anu giluni 20 mik. 40 mot suunguni mik. Okoninga 9 mitilogo. Neinimi nubuja laaktuk. Sogoyuli tuinna reaha laaktuk. Onnu sakkut. Okoninga 9 milloni. Hopedale, Postville, Makoe Milo, Nuvuja Vallu Laaktuk. Wanni up mitsaane anu giluni 20 mik, okoni haluni 14. Ammalu taavani regulat mi. Nuvuja Vallu Laaktuk, wanni luni 20 mik, okoni nga 12 mitti luvu. Takko daga guok. Sillä uppiu sikilaalak mi jangit haup. Nakong mi tuin na lagi bunga na ala kain nakat si. Tu sakat sa hatwa ko si. Ukala hatarit si tamaw nga. Ukala uti haktugut. 819-964-2971. At sunay.